0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim melodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
3: Ušparaj u Sparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u Sparu.
4: Sedam je sati. Pronađena olupina aviona koji se srušio na Velebitu, oba putnika poginula. Sabor na izvanrednoj sjednici usvojio zaključke HDZ-a i vladajuće većine, oporba bijesna, udruge razočarane. Ilija Kovtun lovi nove dvije medalje na europskom prvenstvu u gimnastici.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Pronađen je zrakoplov koji je nestao s radara oko 16 sati na području iznad Velebita. Avion je pronađen u blizini planinarskog skloništa Struge. Policija osigurava mjesto nesreće, a očevid je jutro skrenuo. Ultralaki zrakoplov koji je letio iz Češke u Zadar izgubio je signal 17 milja sjeveroistočno od Zadra, nakon čega je aktivirana potraga. U avionu su bile dvije osobe, a nijedna nije preživjela. Potraga na području Paklenice završena je oko 22 sata kada su pripadnici HGSS-a pronašli ostatke zrakoplova i dvije mrtve osobe, priopćili su iz policijske uprave Ličko-senjske.
5: Media servis. Vijesti.
4: Nevrijeme je sinoć zahvatilo Kvarner i uzrokovalo štetu na više objekata u Rabu iz kojih su vatrogasci ispumpavali vodu. U Rijeci je srušeno nekoliko stabala, a u Riječkoj rafineriji ponovo je uspostavljeno napajanje električnom energijom nakon što je uslijed grmljavinskog nevremena došlo do privremenog prekida opskrbe. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba Milivoj Ličina.
6: Interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata, a u ovom trenutku jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
5: Media servis. Vijesti.
4: Hrvatski sabor na izvanrednoj sjednici zbog otpada u Gospiću nije usvojio zaključke predsjednika Milanovića, ali jest one vlade i vladajuće većine. Deklaratorno oštro osuđuju nezakonite radnje i podupiru pravosudna tijela, na znanje primaju rezultate ispitivanja vode, a zadužuju i nadležna tijela za sanaciju, te se uvodi zločin ekocida. Za oporbu je to nedovoljno. Damir Barbir iz Centra i SDP-ova Ivana Marković.
7: Kao da piroman zapali požar, sazove presicu
8: kolega
7: i onda
8: Barbić
7: osudi taj isti požar koji on zapalio.
9: Ni riječi, ni slova, ni samoglasnika o vašoj odgovornosti.
8: Hvala vam, kolega.
4: Nezadovoljstvo oporbe prelilo se i na saborske hodnike. Ljuti i razočarani potezima vladajućih najavljuju daljnju borbu, a građane pozivaju na veliki prosvjed u Zagrebu. Koordinatorica platforme Možemo, Sandra Benčić.
10: HDZ je odbio provesti hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću. HDZ je odbio i hitne mjere koje smo predložili SDP i mi i korake koje treba poduzeti od danas pa u narednim danima, a da bi se zaštitile podzemne vode od daljnjeg procjeđivanja. Time je HDZ stavio stranku daleko iznad pitanja zaštite ljudi, zdravlja, tla, vode i zemlje kao takve.
4: Iako iz HDZ-a poručuju da će i ovaj pokušaj opoziva biti osuđen na propast, njihov Mislav Herman prebacio je lopticu krivnje na oporbu.
8: Mi danas možemo zaključiti kako u Hrvatskoj postoje dvije grupe političkih aktera. Jedna grupa političkih aktera je ona koja je prepoznala problem i koja će riješiti taj problem. A druga grupa političkih aktera je grupa koju nije briga niti za zdravlje građana Gospića, niti za zdravlje građana Zagreba, koji su ovdje došli samo sa jednom namjerom, a to je rušenje saborske većine, odnosno rušenje Vlade Republike Hrvatske.
5: Media servis. Vijesti.
4: Izraelski planovi za izgradnju novog velikog ilegalnog naselja koje bi okupirano zapadnu obalu podijelilo na dva dijela izazvalo je široku osudu diljem svijeta. Izraelsko otvaranje građevinskih natječaja za više od 1200 stambenih jedinica nazivaju neprihvatljivim i kršenjem teritorijalne cjelovitosti palestinskih teritorija. Američki veleposlanik u Izraelu Mike Huckabee upozorio Izraelce da ne kradu posjede Palestinaca.
11: We're appalled.
12: Zgroženi smo nekim od stvari koje su se dogodile obiteljima koje su žrtve, jednostavno zločinačke aktivnosti koja je neoprostiva i ogavna. Ako nešto ne posjeduješ, to ne uzimaš i ne tražiš. Netko je vlasnik kuća, a onda netko dođe i uzme mu ju i otjera mu obitelj.
5: Sport.
13: Nakon osvojenog europskog zlata u višeboju četvrtog mjesta na parteru, Ilija Kovtun danas nastupa u dva nova finala. Prvo počinje na ručama, nakon toga i na preći. Želje našeg gimnastičara su medalje u obje discipline.
14: Oboj, dvije, odmah. Pa ako biramo već jedno i druga, ali dobro, sutra ćemo potrudit se. To je, evo ga, to je sport. Imaš i tremu i sve to i ne znaš kako će napraviti sve. Evo ga, mi ćemo potrudit se, koji uvijek.
13: Natjecanje u Zagrebačkoj areni startaju u 16 sati. Novi prvoligaš Rudeš upisao je prvu pobjedu ove sezone u Supersport HNL-u u sklopu četvrtog kola. Rudešani su na domaćem terenu bili bolji od Lokomotive rezultatom 4-1. Za domaće su zabijali Skoko, Čavi, Bralić i Đorić, dok je Vuković zabio jedini gol za Lokose. Danas su na rasporedu utakmice između Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina. Kolo u nedjelju zaključit će Rijeka i Istra te Hajduk i Osijek. Goran Ivanišević, Ana Ivanković i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner su na svečanoj ceremoniji u Hrvatskom narodnom kazalištu Split proglašeni novim ambasadorima sportskih igara mladih. Sportske igre mladih slave svoje 30. izdanje, a vrhunac proslave bila je All-Star nogometna utakmica na prokurativama. U njoj su snage odmjerili ekipe predstavljene od predstavnika UEFA, ambasadora i prijatelja igara te svjetskih nogometnih zvijezda i ekipa sudionika sportskih igara mladih. Među gostima našli su se Aleksandar Čeferin, Zlatan Ibrahimović, Mario Mandžukić, Dario Srna, Nikola Karabatić i brojni drugi. Utakmica je završila 4-4. Hrvatska košarkaška reprezentacija upisala je polufinalnu pobjedu na međunarodnom turniru Super Kup u Hamburgu. U neizvjesnoj završnici i u sjajnu igru Marija Hezonje Hrvatska je svladala Tursku s 95-94. Od starta je Turska povela te se na poluvrijeme išlo uz hrvatski zaostatak od 39-48. Cijelo drugo poluvrijeme sjajno je odigrao Hezonja koji se pobrinuo za preokret pogodivši tricu 4 sekunde prije kraja. Naši košarkaši će u finalu igrati protiv Njemačke. Utakmica je na raspored u 20 sati i 30 minuta. Za Media servis Lovro Lenac.
5: Slušali ste vijesti Media servisa.
3: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram 12,49 €. Velike čokolade Milka 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol. Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi, vino Graševina Ilok 5 litara 8,99, kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media servis.
15: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media servis.
5: Media servis, najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik 28, Šibenik 23, Rijeka 22, Gospić 21, Osijek i Zagreb 20, Brod i Varaždin 19. Promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području, poslijepodne sunčanije, najniža jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu od 20 do 25, na jugu i viša, najviša dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja Celzija.
5: Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Odabrana tjestenina Marodi 400 grama, samo 99 centi. Troslojni toaletni papir 20 komada, 4,99 eura. Pšenično glatko brašno 5 kg za 2,75 eura. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Slaven Belupo poziva vas na četvrto kolo Supersport HNL-a koju će igrati s Goricom u subotu 22. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u subotu od 16.30 po redovnoj cijeni od 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore.

0: postani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Koprivnički bedemi ovih dana žive u duhu davno minulih vremena. U tijeku je 19. po redu renesansni festival, a glavna tema ove godine je higijena. Posjetitelje očekuju uzbudljivi viteški turniri i borbe u autentičnim povijesnim logorima, uz raznolike glazbene i scenske nastupe te brojne radionice za najmlađe. Poseban doživljaj pružit će tradicijski obrti i bogata gastronomska ponuda u kojoj se ističu specijalitete inspirirani starim recepturama, poput jela od divljači i kopuna. Od programa danas izdvajamo renesansni ragbi u 14 sati, show sa zastavama u 16.45, konjički turnir od 18.30, noćni napad na grad u 20 sati, te gutače vatre od 21 sat. Dodajmo kako je zbog održavanja renesansnog festivala do sutra u ponoć za sav promet zatvorena Reberinska ulica, te dijelovi Potočne i Franjevačke ulice. Policija poziva sve sudionike u prometu da poštuju privremeno postavljenu prometnu signalizaciju i upute policijskih službenika koji će regulirati promet u užoj i široj zoni održavanja manifestacije. Sadržaja neće nedostajati ni u samom centru grada. U gradskom parku oživjela je prava ljetna oaza, odnosno bistro u parku. Mjesto gdje možete malo odmoriti noge, rashladiti se i napuniti baterije. Čeka vas ponuda vina čak 12 renomiranih obiteljskih vinarija, bogat izbor piva i osvježavajućih ljetnih pića, a domaći ugostitelji pobrinut će se da ne ostanete gladni. Sve to uz lagane ljetne ritmove DJ-a Krnje. Savršeno za zagrijavanje prije koncerta prljavog kazališta na velikoj pozornici koji starta u 22 sata. A kad završe ljeto na Zrinskom, kad prođu vitezovi, mačevi i renesansni festival, nemojte misliti da je Koprivnica rekla svoje. Početkom rujna naš grad ponovno postaje mjesto susreta tradicije i glazbe. U Koprivničkom kampusu 4. i 5. rujna održat će se novo izdanje festivala Etno, što je kratica za edukacija, tradicija, novi izričaji, okupljanje. Koncertni dio otvara naša Koprivničanka Gordana Evačić, a prvi put nam u srce Podravine stiže i bend Kries. Drugi dan rezerviran je za radionice i predavanja, a dolaze nam i dva dua iz Slovenije, kao i Ritmoskop iz Zagreba, koji će nas odvesti ravno u Zapadnu Afriku. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 100 litara, 124,99 €. Škare za berbu, 1,39 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99 €. Kristalna soda, 1 kg, 2,50 €. Velik izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava. Lamot za preradu grožđa, posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaše KTC poljoljekarne.
0: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom. Hey!

0: 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Kupujemo svježe.
2: Radio koji s tobom živi.

0: u 7:59. Dobro jutro, Silva je s vama. A vrijeme danas definitivno će nam ići na ruku, pogotovo ako ćemo dan i večer provesti na otvorenom, odnosno na renesansnom festivalu ili na Zrinskom trgu. Biće promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito poslijepodne. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Maksimalac danas od 24 do 29, a trenutno smo na ugodnih 19 stupnjeva. Eto, toliko o vremenu. Vrijeme nam je za još jedne vijesti medija servisa.
1: 8 je sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Pronađen je zrakoplov koji je nestao s radara oko 16 sati na području iznad Velebita. Avion je pronađen u blizini planinarskog skloništa Struge. Policija osigurava mjesto nesreće, a očevid je krenuo jutros. Ultralaki zrakoplov koji je letio iz Češke u Zadar izgubio je signal 17 milja sjeveroistočno od Zadra, nakon čega je aktivirana potraga. U avionu su bile dvije osobe, a nijedna nije preživjela. Potraga na području Paklenice završena je oko 22 sata kada su pripadnici HGSS-a pronašli ostatke zrakoplova i dvije mrtve osobe, potvrdili su iz policijske uprave Ličko-senjske. Nevrijeme je sinoć zahvatilo Kvarner i uzrokovalo štetu na više objekata u Rabu iz kojih su vatrogasci ispumpavali vodu. U Rijeci je srušeno nekoliko stabala, a u Riječkoj rafineriji ponovo je uspostavljeno napajanje električnom energijom nakon što je uslijed grmljavinskog nevremena došlo do privremenog prekida opskrbe. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Rabu Milivoj Ličina.
3: Interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata, a u ovom trenutku jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
1: Tenisači Goran Ivanišević i Ana Ivanović te povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner u Splitu su proglašeni novim ambasadorima sportskih igara mladih koje su obilježile svoje 30. izdanje. Vrhunac proslave bila je All-Star nogometna utakmica na Prokurativama. U njoj su igrale ekipe sastavljene od poznatih i mladih. Među gostima su se našli Aleksandar Čeferin, Zlatan Ibrahimović, Mario Mandžukić, Dario Srna, Nikola Karabatić i brojni drugi. Utakmica je završila 4-4. Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 26, Osijek 23, Rijeka 22, Zagreb 20. Promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Poslijepodne sunčanije, najniža jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu od 20 do 25, na jugu i viša, najviša dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja Celzija.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
4: Volimo slušati.
2: Ovo je tvoja glazbena terapija.
4: Radio Drava.

0: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
1: Paralelno s renesansnim festivalom, zabavni program u centru Koprivnice. Od četvrtka plešemo i uživamo u bistrou u parku uz vino, pivo i DJ-a Krnju. Dodatno, u petak, koncert Sergeja Četkovića u subotu Prljavo kazališta od 22 sata na Zrinskom trgu u Koprivnici. Vidimo se!
2: Tvrtka Jurčec Transporti iz Preloga zapošljava vozače C i C kategorije za međunarodni prijevoz robe. Nova vozila, božićnica, uskrsnica, stimulativna primanja i slobodni vikendi. Već 32 godine gradimo povjerenje. Jurčec Transporti Prelog. Više info na 098-241-479.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048-711-011 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
6: Radio Drava.

0: the lessons I've learned.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
2: Dobar dan i dobrodošli u Sportske minute, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Pod imperativom pobjede istrčat će nogometaši Slaven Belupa u četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Ulazak u sezonu nije idealan, svjesni su toga svi u klubu, pa tako i trener Mario Gregurina, koji je na konferenciji za medije najavio dvoboj protiv Gorice. Igra se na Apašu danas u 18:30, a ono što je zanimljivo u oči tog dvoboja je činjenica da i gosti dolaze bez boda na kontu. Da je to dodatnu dražovom susretu u kojem favorita nema, ali u kojem su Slavenaši ipak u male prednosti, s obzirom na to da Gorica u Koprivnici nije slavila posljednjih 5 godina, odnosno 9 utakmica. Što se tiče same konferencije za medije, trener Gregurina bio je jasan od prve rečenice.
3: Mi ispred nas utakmicu koju moramo pobijediti, jel da, najavljivali smo to zadnji mjesec dana i jednostavno sve osim pobjede nas ne zanima, tako da ja očekujem pobjedu.
2: Istaknuo je da je atmosfera u momčadi vrlo dobra, unatoč nešto lošim rezultatima.
3: Pa s obzirom nakon poraza u Puli, ja sam očekivao da će biti puno, kako bih rekao, tmurnija neka atmosfera, ali stvarno od početka tjedna vidim želju, volju, energiju kod svih igrača da se to preokrene, da se dobije utakmica protiv Gorice i da se taj momentum isto okrene na našu stranu.
2: Za kraj je trener istaknuo da trenutačno stanje na ljestvici sigurno nije realnost ove momčadi.
3: Ja prvi nisam očekivao da ćemo imati 0 bodova nakon 3 kola. Ali mislim da nekakve zaključke trebamo tam donositi nakon možda 10 kola odigranih. Mislim da je prerano suditi nakon 3 kola.
1: Sportske minute.
2: Sutra u 17:30 diljem nogometnih terena naše županije suci će dati znak za početak nove sezone u prvoj i drugoj županijskoj nogometnoj ligi. U prvoj ŽNL od ove sezone igraju Graničar iz Legrada, Mladost iz Koprivničkih Bregi i Bušpan iz Kozarevca. U drugoj ŽNL novaci su Viktorija iz Vojakovca, Tomislav Sveti Ivan Žabno i Drava iz Selnice Podravske. U prvom kolu Starigrad će kao jedan od favorita za naslov igrati protiv Panonije iz Peteranca. Herešinčani kod kuće igraju protiv Preko Dravca iz Ždale, dok Rudar u svom Glogovcu dočekuje Bušpan iz Kozarevca. U Torčecu gostuje Lipa, a u Novom Virju gostuju Koprivnički Bregi. Drava iz Podravskih Sesveta domaćin je Legradskom Graničaru, dok će Drava iz Novigrada Podravskog biti domaćin Mladosti iz Sigeca. Kad se pogleda druga ŽNL, Čvrstec igra protiv Hrvatskog Bojovnika na svom terenu. Udarnik dočekuje Ratar, Fugaplast igra protiv Viktorije, a Reka će ugostiti Dravu iz Podravske Selnice. Gornja Rijeka igra kod kuće protiv Goška, Rasinja dočekuje Zagorec, a Jadran Galeb odmjerit će snage s Tomislavom iz Svetog Ivana Žabnog.
1: Sportske minute.
2: Najbolje hrvatske rukometašice jučer su protiv domaće ekipe DVSC-a u Debrecenu otvorile 3. izdanje međunarodnog turnira IT Kerman Cup. U jednoj čvrstoj, ujedno i iznimno korisnoj pripremnoj utakmici, pobjeda je pripala domaćinu rezultatom 32-29. Na poluvrijeme se otišlo rezultatom 13-16. 6 golova postigla je Tina Barišić, 5 Mateja Šošo, 4 Katarina Panđa, a 3 Nataša Ljepoja. Na vratima 6 obrana Anice Gudelj i 3 Lucije Bešen. Evo i dojmova vratarke Anice Gudelj nakon utakmice.
4: Dobro, počeli smo stvarno dobro prvo poluvrijeme, igrali smo agresivno odbrani, imali smo dosta i dobru tranziciju. Nažalost, igra nam se malo raspala početkom drugog poluvremena i tu su one dobile prevagu. Jako dobra ekipa, nismo uspjeli na kraju stići rezultat, ovim putem im čestitam. Ovo je pripremni turnir, vidjeli smo šta trebamo popraviti, nadam se da će biti to sve bolje i bolje do 5.9. kada zapravo počinje.
2: Vremena za predah nema, jer već danas je na rasporedu nova utakmica, odnosno borba za 3. mjesto. U drugoj polufinalnoj utakmici ekipa Džera je svladala ekipu Crvene zvezde rezultatom 39-21, koja će biti suparnik našim rukometašicama. Susret za 3. mjesto na rasporedu je u 17:45. Toliko u Sportskim minutama.
1: Sportske minute. Radio Drava.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš od 20. do 23. kolovoza uživajte u finom doručku, idealnom za savršen početak dana, te otkrijte posebnu ponudu jela za vrijeme trajanja renesansnog festivala. Uživajte u ukusnim jelima na žlicu, juhi od hajdine kaše i vrganja, grahu na podravski, pivskom gulašu, te paprikašu od divljači sa širokim rezancima. U ponudi pronađite i piletinu u pivskom tijestu uz povrće sa žara, rolano carsko meso s ječmenom kašom, teletinu i krumpir na pekarski, pitu sa sirom i korama od koprive, zlevanku s pekmezom od šljiva, te druga ukusna jela. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
1: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Elektra Koprivnica obavještava da će zbog radova bez struje biti čitavo mjesto Peteranec u ponedjeljak 24. kolovoza od 8.30 do 10.30.
3: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Zemlja Plantela Ideal 50 litara, 5,99 €. Plantela gnojivo za orhideje 250 ml. €99. Vreća PP za žitarice sa i bez ruba 22 centa. Folija crna 4 metra 2,69 € po kilogramu. Sjeme engleskog ili talijanskog ljulja 1 kg 3,49 €. Obavljamo upise jednodnevnih pilića. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Birajte mudro. Vaše KTC poljoljekarne.
4: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
5: Dajemo ti razlog više.
6: Da ne budeš tiše.
7: Radio Drava.

0: Ok, stigli smo do kraja još jednog sata. Što se tiče vremena danas, ono će nam definitivno ići na ruku, pogotovo ako dan i večer planirate provesti na Renesansnom festivalu ili na Zrinskom trgu. Biće dakle promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito poslije podne. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura bit će između 24 i 28 stupnjeva. Toliko, vrijeme je za vijesti Media Servisa.
1: 9 je sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Potraga za zrakoplovom koji je jučer nestao na području Velebita nedaleko od Zadra završena je tragično. Naime, ostaci zrakoplova pronađeni su, a oba putnika sa zrakoplova koji je letio iz Češke prema Zadru su poginula. Više je za Media Servis ispričala policijska službenica za odnose s javnošću policijske uprave Ličko-senjske Marija Kulaš.
3: Potraga za nestalim ultralakim zrakoplovom na području Paklenice završena je sinoć oko 22 sata kada su pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja pronašli ostatke zrakoplova i dvije mrtve osobe. Policijski službenici policijske uprave Ličko-senjske osiguravaju mjesto događaja, te će danas biti obavljen očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti i činjenice ovog događaja.
1: Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 18. ili 25. listopada, najavio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je ranije rekao da razmišlja o kandidaturi za premijera. Vučić, kojemu drugi predsjednički mandat ističe u svibnju 2027. rekao je sredinom lipnja da planira podnijeti ostavku, ali da razmišlja o kandidaturi za premijera. Po ustavu treći put ne može se kandidirati za šefa države. Sportske igre mladih slave svoje 30. izdanje, a vrhunac proslave bila je All-Star nogometna utakmica na prokurativama. Goran Ivanišević, Ana Ivanović i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner proglašeni su novim ambasadorima sportskih igara mladih.
4: Stremna čast što sam izabran kao ambasador. Preko 3,5 milijuna djece je prošlo kroz ove igre mladih i zbilja impresivan broj. Drago mi je što je ovo jedna teniska poveznica Jana koja je prvi put imamo ženskog ambasadora.
5: I da ih učimo vrijednostima koje sport daje, a to su naravno i disciplina i upornost i fair play i kako da se nosimo i sa pobjedama i sa porazima. To su neke vrijednosti koje nam svima znače i za kasnije u životu.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 27, Osijek 24, Rijeka 22, Zagreb 21. Promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području, poslije podne sunčanije, najniža jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu od 20 do 25, na jugu i viša, najviša dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja Celzija.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi. Robina je više.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Radio koji s tobom živi.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Koprivnički bedemi ovih dana žive u duhu davno minulih vremena. U tijeku je 19. po redu renesansni festival, a glavna tema ove godine je higijena. Posjetitelje očekuju uzbudljivi viteški turniri i borbe u autentičnim povijesnim logorima, uz raznolike glazbene i scenske nastupe te brojne radionice za najmlađe. Poseban doživljaj pružit će tradicijski obrti i bogata gastronomska ponuda u kojoj se ističu specijaliteti inspirirani starim recepturama, poput jela od divljači i kopuna. Od programa danas izdvajamo renesansni ragbi u 14 sati, show sa zastavama u 16.45, konjički turnir od 18.30, noćni napad na grad u 20 sati, te gutače vatre od 21 sat. Dodajmo kako je zbog održavanja renesansnog festivala do sutra u ponoć za sav promet zatvorena Reberinska ulica, te dijelovi Potočne i Franjevačke ulice. Policija poziva sve sudionike u prometu da poštuju privremeno postavljenu prometnu signalizaciju i upute policijskih službenika koji će regulirati promet u užoj i široj zoni održavanja manifestacije. Sadržaja neće nedostajati ni u samom centru grada. U gradskom parku oživjela je prava ljetna oaza, odnosno bistro u parku. Mjesto gdje možete malo odmoriti noge, rashladiti se i napuniti baterije. Čeka vas ponuda vina čak 12 renomiranih obiteljskih vinarija, bogat izbor piva i osvježavajućih ljetnih pića, a domaći ugostitelji pobrinut će se da ne ostanete gladni. Sve to uz lagane ljetne ritmove DJ-a Krnje. Savršeno za zagrijavanje prije koncerta prljavog kazališta na velikoj pozornici koji starta u 22 sata. A kad završe ljeto na Zrinskom, kad prođu vitezovi, mačevi i renesansni festival, nemojte misliti da je Koprivnica rekla svoje. Početkom rujna naš grad ponovno postaje mjesto susreta tradicije i glazbe. U Koprivničkom kampusu 4. i 5. rujna održat će se novo izdanje festivala Etno, što je kratica za edukacija, tradicija, novi izričaji, okupljanje. Koncertni dio otvara naša Koprivničanka Gordana Evačić, a prvi put nam u srce Podravine stiže i bend Kries. Drugi dan rezerviran je za radionice i predavanja, a dolaze nam i dva dua iz Slovenije, kao i Ritmoskop iz Zagreba, koji će nas odvesti ravno u Zapadnu Afriku. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio

0: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru, meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i Pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Odabrana tjestenina Marodi 400 grama, samo 99 centi. Troslojni toaletni papir 20 komada, 4,99 eura. Pšenično glatko brašno 5 kg za 2,75 eura. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Come on.

0: Ok, stigli smo do kraja još jednog sata. Što se tiče vremena danas, ono će nam definitivno ići na ruku, pogotovo ako dan i večer planirate provesti na Renesansnom festivalu ili na Zrinskom trgu. Biće dakle promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito poslije podne. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura bit će između 24 i 28 stupnjeva. Toliko, vrijeme je za vijesti Media Servisa.
1: Deset je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Potraga za zrakoplovom koji je jučer nestao na području Velebita, nedaleko od Zadra, završena je tragično. Naime, ostaci zrakoplova koji je letio iz Češke prema Zadru pronađeni su, a oba putnika su poginula. Više za Media Servis ispričala policijska službenica za odnose s javnošću policijske uprave Ličko-senjske Marija Kulaš.
3: Potraga za nestalim ultralakim zrakoplovom na području Paklenice završena je sinoć oko 22 sata kada su pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja pronašli ostatke zrakoplova i dvije mrtve osobe. Policijski službenici policijske uprave Ličko-senjske osiguravaju mjesto događaja, već će danas biti obavljen očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti i činjenice ovog događaja.
1: Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo širi se sve većom brzinom, što izaziva veliku zabrinutost među vlastima i međunarodnim organizacijama. Ujedinjeni narodi upozorili su da se virus širi brže i šire nego prije. Visoki koordinator UN-a za ebolu Julian Harnes pozvao je na hitno povećanje financiranja i resursa za suzbijanje epidemije. Epidemija ebole raste eksponencijalno. U zadnja tri mjeseca 2500 ljudi umrlo je, a pola njih umrlo je u zadnjih 20 dana. Epidemija se širi na veliko područje, obuhvaća površinu već od Francuske, a širenje zaraze brže od našeg odgovora. Odigrana je prva utakmica četvrtog kola HNL-a, nogometaši Rudeša u Velikoj Gorici su uvjerljivih 4-1 nadigrali su Lokomotivu. Već u 22. minuti Lokosi su ostali s igračem manje nakon drugog žutog Belcara, dok je 7 minuta kasnije domaćin poveo. Strilac je bio skoko, gosti su izjednačili golom Vukovića u 40. a u nastavku dvoboja Rudeš je stigao do uvjerljivog slavlja. Strijelci su redom bili Fernandez u 54., Bralić u 58. i Dorić u 65. Rudeš je tako upisao prva tri boda, a Lokomotiva je ostala na 6 bodova. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 30, Osijek 25, Rijeka 24, Zagreb 19, promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području, poslije podne sunčanije, najniža jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu od 20 do 25, na jugu i viša, najviša dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja Celzija.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Slaven Belupo poziva vas na četvrto kolo Supersport HNL-a koju će igrati s Goricom u subotu 22. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u subotu od 16.30 po redovnoj cijeni od 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
1: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
2: Hej, nek nam krčma da, ne savina grica dva, nek poteče pive slav, ne ostavljamo nikad.
3: Dođite i vi na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
4: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Kupujemo svježe.
5: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Halo, Kaima. Kaima.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Halo Kaima. Trkači Prizma VV Running Teama prošlog su vikenda nastupali na 3 utrke, a kući se vratili s odličnim rezultatima i ukupno 4 osvojene medalje. Nisu to zapravo jedine medalje i uspjesi, to je samo kap u moru, rekao bih, posljednjih godina. S nama je idejni začetnik Prizme, u početku Vuk Samotnjak, kao što je i sam rekao, ali evo, u posljednje vrijeme okružio se zaista sa jako mnogo istomišljenika i trkača. S nama je Zoran Vlah, dobar dan i dobrodošao u emisiju.
2: Dobar dan i vama i svim vašim vjernim slušateljima.
1: E sad da damo kontekst ovog Vuka Samotnjaka na početku emisije, rekao si mi da si Prizmu osnovao ti, ti si idejni začetnik i da si u početku trčao sam.
2: Da, znači Prizma je nekad prije, pred 20 godina, malonogometna ekipa koja je nastupala dobrih 15 godina po malonogometnim turnirima, isključivo znači dječaci mlađih uzrasta, pa pošto su oni tih mlađih uzrasta narasli, prešli u juniorski, odnosno seniorski nogomet, nije to više bilo moguće nastaviti, pa sam ja imal neko vrijeme, više slobodnog vremena ovoga u Topaštaču, pa 2021. sam nakon ovoga rođenja drugog djeteta prestao s nekakvim aktivnim igranjem nogometa, ali želio sam ostati u nekakvom sportu gdje ću imati nekako više fleksibilnijeg vremena. I onda mi je ideja pala da bi mogao početi trčati, pa sad malo na šalu, pošto cijeli život sam bil goman, samo sam kak vele stal na golu, pa da ja nekaj trčim. I tak sam ja krenul sam trčati. I pod nekakvim sloganom Prizma VV Running Teama, po nazivu ovoga obiteljskog poduzeća, obrta, odnosno, i to je tako, eto, sve krenulo. I nakon nekakvog vremena pridružilo mi se i šogor i prijatelji, eto, sad već od znači te nekakve 2020. pogotovo u zadnjih od nekakve 2024. do sad stvarno ima puno, ima nas sve zajedno nekakvih 30-ak, neki trče više, neki trče manje, nemamo nikakve, bi rekli, ono, obaveze da negdje moramo biti, stvarno smo fleksibilni, družimo se, slažemo se izlete, trčimo i po Hrvatskoj, trčimo i vani, evo neki naši, ja velim prijatelji, to su članovi prijatelji, trčali su i na Malti, mi smo trčali u Sloveniji, sada ne, ono, trči se i po Jadranu, trčimo gdje
1: stignemo. Znači trčite gdje stignete po cijeloj planeti.
2: Tako je, di stignemo, tko stigne, di želi, znači prvo je najbitnije, nema nikakvih obaveza, tko može, tko hoće, tko želi, dobra zabava, druženje, i ono najbitnije da se mi slažemo uz sve to nekakve izlete, da se trči negdje, da nije to sad, ono, ja sam došao na utrku radi utrke, da to moramo trčati za neki rezultat. I,
1: a dobro, vi zaista jeste, nekako onako djelujete svi kao jedna velika obitelj u Prizmi, a što se tiče konkretno trčanja, rekao si mi sam, trčali ste sve po svuda, koji biste, recimo, rezultate i uspjehe članova kluba izdvojili kao posebno značajne?
2: Pa gledajte, sada recimo trenutno, aktualno, mi imamo u timu, znači tu su i, znači, i Jura Zlatar i Dejan Hlebar od, i evo ga, i moramo biti realni, znači po kategorijama, to su dečki koji su mlađi do 30 godina, u ženskom dijelu imamo brze cure, tu je Carmen Hlebar, tu je Mateja koja se nedavno isto priključila, koja je isto jako brza cura, koja, to su cure koje, pa ja mislim na svaku utrci koji nastupe su na postolju. Imamo tu, spomenuo sam i Dejana i Krešimira Hlebara, koji su u svojim kategorijama, di god nastupa, oni su na postolju. Oni stvarno puno trče. Jure Zlatara je isto izuzetno brz, di god nastupi je na postolju. To su sad već trkači koji su to ljudi koji se ne mogu zamisliti bez trčanja.
1: Jasno, a recimo ako se netko želi priključiti vama, priključiti se klubu, što recimo ako netko nikada nije ništa ozbiljnije trčao, odnosno bavio se trčanjem, na koji način to možemo?
2: Da, mi funkcioniramo, mi nismo nikakva klub, nikakva udruga, nema nikakvih članarina, nema nikakvih plaćanja, nema, mi smo ono running team, ekipa koja tko hoće uvijek je dobro došao, može se javiti ili meni ili bilo kojem članu ekipe, znači nema nikakvu obavezu ako bude cijel trčat s nama, mi zajedno nekad se skupimo pa otrčimo nekakve treninge u gradu, na šoderici pa nakon toga nekako druženje, roštilj, kupanje. Ako bo neko htjel tak trčat, ako bude htjel samo jednu utrku na godinu otrčat, ili evo, ko ovi naši najbrži koji trče i subotu i nedjelju, čak evo ga, imamo ekipe koje trče za vikend tri utrke, on trče, ne znam, u subotu ujutro jednu utrku, u nedjelju ujutro drugu, to su, ne znam, u nedjelju na večer ako ima trče.
1: Pa jel se stignu oporaviti?
2: Gledajte, stignu se, ako oni tak trče često, nije da trče svaku utrku na rezultat. To je ono kaj zapravo nas drži. Nije da mi nismo tu, mi nismo atletski klub, mi nismo, kužite, mi ne idemo, ono, nije rezultat primaran. Primarno je druženje, rekreacija, trčanje i ono sad najbitnije da su nam se počeli priključivati i nekakvi parovi, roditelji s djecom, i ta djeca su počela trčati, što je meni izuzetno drago, vjerujem i svima nama u running teamu, da te mlađe naraštaje potaknemo na nekako aktivno druženje, ne mora oni ostati u trčanju.
1: Jasno, a kakvi su recimo planovi Prizme u budućnosti? Što biste voljeli postići sa svojim trkačima? Vjerujem da bi volio da vas je više.
2: Pa naravno da bi volio da nas je više, da se više družimo, da ima i više djece, da shvate djeca, da je lijepo biti vani, da uz nekako druženje nakon trčanja, mi ne znam, ako trči ste negdje u prirodi, na Trakošćanu ostanemo tam, to se uzme dekice, to je piknik, ako smo negdje u zdravu, to se ribe love, voze se s čancom, da i ti ljudi koji su kroz tjedan na poslu pod stresom, ta djeca koja sad su sve više ono digitalizirana, kako bi rekli, mobiteli, laptopi, PlayStation, da vide da i bez toga njih zapravo stvarno može biti super, da njih može biti lijepo i da se družimo, trčimo i da se ono upustimo i maknemo nekakvog svakodnevnog stresa i tih problema, da smo opušteni i da se družimo.
1: Naravno i mi želimo isto, čujem da si negdje vani, nadam se da ne trčiš sad cijelo ovo vrijeme dok pričaš s nama.
2: Sad ne trčim, ovaj tjedan neke manje bumo trčali jer je renesansni, tu smo aktivni, ali uvijek nađemo vremena za trčanje.
1: Sjajno. Puno ti hvala na ovom razgovoru i hvala što si nam evo približio malo Prizmu, da čujemo o kakvom se running timu radi i kako vi zapravo to funkcionirate i djelujete. Hvala još jednom.
2: Hvala i eto, Bojan, i vama pozivnica da bar jedan trk se pridružite nama, pa kako god to završilo, poslije se budemo podružili.
1: Obećajem da budem. Hvala još jednom.
2: Hvala, lijep pozdrav.
1: Lijep pozdrav.
0: Halo, kaj ima? Radio Drava.

0: Ok, stigli smo do kraja još jednog sata. Što se tiče vremena danas, ono će nam definitivno ići na ruku, pogotovo ako dan i večer planirate provesti na Renesansnom festivalu ili na Zrinskom trgu. Biće dakle promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito poslije podne. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura bit će između 24 i 28 stupnjeva. Toliko, vrijeme je za vijesti Media Servisa.
1: Sati.
2: Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Župan Ličko-senjski HDZ-ov Ernest Petri podnio je ostavku na dužnost predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije nakon snimki i fotografija izlaska s mlađom zaposlenicom županije večer uoči početka izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Petri ipak nije dao ostavku na mjesto župana, već samo na poziciju u stranci. Kao član HDZ-a i dalje ostajem na raspolaganju stranci. Ujedno kao župan Ličko-senjski radujem se budućoj suradnji u interesu razvoja Ličko-senjske županije i Hrvatske, stoji u priopćenju. Nino Raspudić iz stranke Drito smatra skreće se pozornost s opasnog otpada u Gospiću.
3: Meni ovo sve izgleda na jednu opet HDZ-u medijsku smicalicu da se mi zabavljamo noćnim životom tog župana, umjesto da govorimo o odgovornosti tog župana i cijele te HDZ-ovske bolumente i hijerarhije za ovu strahotu koja se dogodi.
1: Nakon što su SAD upozorile saveznike i Kinu da se pridruže kampanji predsjednika Trumpa za izolaciju iranskog gospodarstva, Iran je prijetnje označio kao ekonomski terorizam. Iz Kine poručuju američki plan neće upaliti, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Lin Jian. Sankcije i pritisak na Iran neće pomoći riješiti sukob na Bliskom istoku. Kina poziva sve strane da djeluju odgovorno i riješe probleme političkim i diplomatskim alatima. Kina se protivi nelegalnim jednostranim sankcijama koje nemaju pokriće u međunarodnom pravu i koje ne odobrava sigurnosno vijeće UN-a. Pozivamo vas da budete odgovorni i djelujete politički i diplomatski. Dodajmo tomu da SAD i Kanada nisu postigle trgovinski sporazum, pa će Washington uvesti carine od 50% na brojne kanadske proizvode, dok će Kanada zauzvrat uvesti carine po principu dolar za dolar. Hrvatski košarkaši upisali su polufinalnu pobjedu na međunarodnom turniru u Hamburgu. U neizvjesnoj završnici, uz sjajnu igru Marija Hezonje, Hrvatska je sladala Tursku 95-94. Hezonja je ubacio 37 poena, a tome je dodao 6 skokova i 4 asistencije. Finale se igra večeras od 20:30. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 30, Osijek i Rijeka 25, Zagreb 19. Promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Poslije podne sunčanije, najniža jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu od 20 do 25, na jugu i viša, najviša dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja Celzija.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava. Radio Drava. Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Tvrtka Jurčec Transporti iz Preloga zapošljava vozače C i C kategorije za međunarodni prijevoz robe. Nova vozila, božićnica, uskrsnica, stimulativna primanja i slobodni vikendi. Već 32 godine gradimo povjerenje. Jurčec Transporti Prelog. Više info na 098 241 479.
1: Paralelno s Renesansnim festivalom, zabavni program u centru Koprivnice. Od četvrtka plešemo i uživamo u bistrou u parku uz vino, pivo i DJ-a Krnju. Dodatno, u petak, koncert Sergeja Četkovića, u subotu Prljavo kazališta, od 22 sata na Zrinskom trgu u Koprivnici. Vidimo se!
3: Elektra Koprivnica obavještava da će zbog radova bez struje biti čitavo mjesto Peteranec u ponedjeljak 24. kolovoza od 8.30 do 10.30.
1: Do kraja kolovoza u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Grožđe bijelo 1 kg, euro i 49 centi. Čevapčići pik 600 grama, 4 euro i 29 centi. Paprika rok crvena 1 kg, euro i 39 centi.
4: Robina je više.
1: Radio Drava.

0: forget you. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Sportske minute.
1: Dobar dan i dobrodošli u Sportske minute, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Pod imperativom pobjede istrčat će nogometaši Slaven Belupa u četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige.

0: Ulazak u sezonu nije idealan, svjesni su toga svi u klubu, pa tako i trener Mario Gregurina, koji je na konferenciji za medije najavio dvoboj protiv Gorice. Igra se na Apašu danas u 18:30, a ono što je zanimljivo u oči tog dvoboja je činjenica da i gosti dolaze bez boda na kontu. Daje to dodatnu draž ovom susretu u kojem favorita nema, ali u kojem su Slavenaši ipak u male prednosti, s obzirom na to da Gorica u Koprivnici nije slavila posljednjih 5 godina, odnosno 9 utakmica. Što se tiče same konferencije za medije, trener Gregurina bio je jasan od prve rečenice.
1: Ispred nas utakmicu koju moramo pobijediti, jel? Najavljivali smo to zadnjih mjesec dana i jednostavno sve osim pobjede nas ne zanima, tako da ja očekujem pobjedu.
0: Istaknuo je da je atmosfera u momčadi vrlo dobra, unatoč nešto lošim rezultatima.
1: Pa s obzirom nakon poraza u Puli, ja sam očekivao da će biti puno, kako bih rekao, tmurnija neka atmosfera, ali stvarno od početka tjedna vidim želju, volju, energiju kod svih igrača da se to preokrene, da se dobije utakmica protiv Gorice i da se taj momentum isto okrene na našu stranu.
0: Za kraj je trener istaknuo da trenutačno stanje na ljestvici sigurno nije realnost ove momčadi.
1: Ja prvi nisam očekivao da ćemo imati 0 bodova nakon 3 kola. Ali mislim da nekakve zaključke trebamo tam donositi nakon možda 10 kola odigranih. Mislim da je prerano suditi nakon 3 kola.
2: Sportske minute.
0: Sutra u 17:30 diljem nogometnih terena naše županije suci će dati znak za početak nove sezone u prvoj i drugoj županijskoj nogometnoj ligi. U prvoj ŽNL od ove sezone igraju Graničar iz Legrada, Mladost iz Koprivničkih Bregi i Bušpan iz Kozarevca. U drugoj ŽNL novaci su Viktorija iz Vojakovca, Tomislav Sveti Ivan Žabno i Drava iz Selnice Podravske. U prvom kolu Starigrad će kao jedan od favorita za naslov igrati protiv Panonije iz Peteranca. Herešinčani kod kuće igraju protiv Prekodravca iz Ždale, dok Rudar u svom Glogovcu dočekuje Bušpan iz Kozarevca. U Torčecu gostuje Lipa, a u Novom Virju gostuju Koprivnički Bregi. Drava iz Podravskih Sesveta domaćin je Legradskom Graničaru, dok će Drava iz Novigrada Podravskog biti domaćin Mladosti iz Sigeca. Kad se pogleda druga ŽNL, Čvrstec igra protiv Hrvatskog Bojovnika na svom terenu. Udarnik dočekuje Ratar, Fugaplast igra protiv Viktorije, a Reka će ugostiti Dravu iz Podravske Selnice. Gornja Rijeka igra kod kuće protiv Goška, Rasinja dočekuje Zagorec, a Jadran Galeb odmjerit će snage s Tomislavom iz Svetog Ivana Žabnog.
2: Sportske minute.
0: Najbolje hrvatske rukometašice jučer su protiv domaće ekipe DVSC-a u Debrecenu otvorile 3. izdanje međunarodnog turnira IT Kerman Cup. U jednoj čvrstoj, ujedno i iznimno korisnoj pripremnoj utakmici, pobjeda je pripala domaćinu rezultatom 32-29. Na poluvrijeme se otišlo rezultatom 13-16. 6 golova postigla je Tina Barišić, 5 Mateja Šošo, 4 Katarina Panđa, a 3 Nataša Ljepoja. Na vratima 6 obrana Anice Gudelj i 3 Lucije Bešen. Evo i dojmova vratarke Anice Gudelj nakon utakmice.
3: Dobro, počeli smo stvarno dobro prvo poluvrijeme, igrali smo agresivno odbrani, imali smo dosta i dobru tranziciju. Nažalost, igra nam se malo raspala početkom drugog poluvremena i tu su one dobile prevagu. Jako dobra ekipa, nismo uspjeli na kraju stići rezultat, ovim putem im čestitam. Ovaj pripremni turnir, vidjeli smo šta trebamo popraviti, nadam se da će biti to sve bolje i bolje do 5.9. kada zapravo počinje.
0: Vremena za predah nema, jer već danas je na rasporedu nova utakmica, odnosno borba za 3. mjesto. U drugoj polufinalnoj utakmici ekipa Džera je svladala ekipu Crvene zvezde rezultatom 39-21, koja će biti suparnik našim rukometašicama. Susret za 3. mjesto na rasporedu je u 17:45. Toliko u sportskim minutama.
2: Sportske minute. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 100 litara, 124,99 €. Škare za berbu, 1,39 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99 €. Kristalna soda 1 kg, 2,50 €. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava. Lamot za preradu grožđa, posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaše KTC poljoljekarne.
2: Slaven Belupo poziva vas na 4. kolo Supersport HNL-a koju će igrati s Goricom u subotu 22. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u subotu od 16.30 po redovnoj cijeni od 15 €, za članove kluba po 7,5 €, a za umirovljenike grada po 3,5 €. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
3: U Dergas trgovinama do kraja kolovoza potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krumpir 1 kg za 49 €. Vindon pureća posebna salama 1200 g 2,99 €. Paprika rok crvena 1 kg za 1,39 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
4: Dajemo ti razlog više.
5: Da ne budeš tiše.
6: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
6: Pronađena olupina zrakoplova na Velebitu, poginula oba putnika. SAD i Kanada bez dogovora u trgovini, SAD uvodi 50% carina. Ilija Kovtun ide u lov na medalju na Euro gimnastici.
7: Vijesti. Media servisa.
6: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Potraga za zrakoplovom koji je jučer nestao na području Velebita, nedaleko od Zadra, završena je tragično. Naime, ostaci zrakoplova pronađeni su, a oba putnika sa zrakoplova koji je letio iz Češke prema Zadru su poginula. Više za Media Servis ispričala policijska službenica za odnose s javnošću Policijske uprave Ličko-senjske Marija Kulaš.
8: Potraga za nestalim ultralakim zrakoplovom na području Paklenice završena je sinoć oko 22 sata, kada su pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja pronašli ostatke zrakoplova i dvije mrtve osobe. Policijski službenici Policijske uprave Ličko-senjske osiguravaju mjesto događaja, te će danas biti obavljen očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti i činjenice ovog događaja.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Ličko-senjski župan HDZ-ov Ernest Petri podnio ostavku na dužnost predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije nakon snimki i fotografija njegova izlaska s mlađom zaposlenicom županije večer uoči početka izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Petri ipak nije dao ostavku na mjestu župana, već samo na poziciji u stranci. Nino Raspudić iz stranke Drito smatra skreće se pozornost sa opasnog otpada u Gospiću.
9: Meni ovo sve izgleda na jednu opet HDZ-ovu medijsku smicalicu da se mi zabavljamo noćnim životom tog župana, umjesto da govorim o odgovornosti tog župana i cijele te HDZ-ovske bulumente i hijerarhije za ovu strahotu koja se dogodila.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Rusija je usred dana žestoko napala trgovački centar u Ukrajini, a ukrajinski predsjednik još je jednom upozorio na monstruozne napade na civile. SAD i Kanada nisu se dogovorili oko carina, a novac je problem i u sprječavanju širenja pandemije ebole.
10: U ruskim je napadima na trgovački centar u središnjoj Ukrajini u gradu Krivi Rih ubijeno najmanje 16 osoba, dok je više od 130 ozlijeđenih. Među njima su i mnogobrojna djeca. Rusi su dva put gađali trgovački kompleks usred dana, a trećina centra se zapalila. Prema podacima koje je objavio regionalni guverner Oleksandar Hanža, traga se za 9 osoba, a spasioci raščišćavaju ruševine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski napad je nazvao ciničnim i podlim, a na X-u je između ostalog istaknuo.
11: Ovo je apsolutno zvjerstvo Rusa, oni su monstrumi i na ovaj napad ćemo odgovoriti. Važno je da imamo sve što nam je potrebno da zaštitimo živote. Važno je da svijet ne šuti o tome što se događa. Ruskom ratu mora se stati na kraj, trebamo pomoć svijeta da bismo to ostvarili.
10: SAD i Kanada nakon maratonskih razgovora nisu postigle trgovinski sporazum, pa će Washington uvesti carine od 50% na određene kanadske proizvode. Visoki dužnosnik Trumpove administracije izjavio je da će carine na kanadsku robu u vrijednosti od oko 20 milijardi dolara stupiti na snagu odmah iza ponoći. Dodao je da je Kanada u nekoliko područja tražila veće carinske olakšice nego što su ih Sjedinjene Države bile spremne dati. Kanadski premijer Mark Carney izjavio je da je obustavio trgovinske pregovore te da će Kanada na nove carine uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo širi se sve većom brzinom, što izaziva veliku zabrinutost među vlastima i međunarodnim organizacijama. Ujedinjeni narodi upozorili su da se virus širi brže i šire nego prije, dok je broj smrtnih slučajeva premašio 2.500. Visoki koordinator UN-a za ebolu, Julian Harness, pozvao je na hitno povećanje financiranja i resursa za suzbijanje epidemije. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
7: Media Servis. Vijesti.
11: Slavonski Brod opet je domaćin donacijske utrke Znanjem i prevencijem do zdravlja, koja ove godine slavi 10 godina. Utrka ima humanitarni cilj, a prikupljena sredstva bit će usmjerena na nabavu dijagnostičkog uređaja za lokalnu bolnicu. Jubilarna utrka održat će se u subotu 5. rujna. Boris Predmerski iz organizacijskog odbora.
12: Glavni zadatak i naš osobni i ljudski je da potičemo ljude u našoj zajednici da budu dio toga i da nekad u svom životu pogledaju sa strane, postoje ljudi koji stvarno obole, a mi ih ne vidimo. Vidimo tek kad se to dogodi našim bližnjima i kad i ostanemo bez njih.
7: Sport.
13: Nakon osvojenog europskog zlata u višeboju i 4. mjesta na parteru, Ilija Kovtun danas nastupa u 2 nova finala. Prvo počinje na ručama, a nakon toga i na preći. Želja našeg gimnastičara su medalje u obje discipline.
14: Oboj, 2, odmah. Pa ako biramo već jedno i druga, ali dobro, sutra ćemo potrudit se. To je, evo ga, to je sport. Imaš i tremu i sve to i ne znaš kako će napraviti sve. Evo ga, mi ćemo potrudit se, koji uvijek.
13: Natjecanje u Zagrebačkoj areni startaju u 16 sati. Sportske igre mladih slave svoje 30. izdanje, a vrhunac proslave bila je All-Star nogometna utakmica na prokurativama. Utakmica je okupila brojne bivše svjetske nogometne zvijezde, ambasadore i predstavnike UEFA te mlade sudionike igara. Od poznatih lica na prokurativama su se našli Aleksandar Čeferin, Zlatan Ibrahimović, Mario Mandžukić, Dario Srna, Nikola Karabatić, Claude Makelele i brojni drugi. Utakmica je završila 4-4. Rudeš je upisao svoju premijernu pobjedu ove sezone u Supersport HNL-u. U sklopu 4. kola Rudešani su na domaćem terenu sladili Lokomotivu s 4-1. Za domaće su zabijali Skoko, Čavi, Bralić i Đorić, dok je Vuković zabio jedini gol za Lokose. Danas su na rasporedu utakmice između Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina. Kolo u nedjelju zaključit će Rijeka, Istra te Hajduk i Osijek. Hrvatska košarkaška reprezentacija upisala je pobjedu u polufinalu na međunarodnom turniru Super Kupa u Hamburgu. U neizvjesnoj završnici Hrvatska je sladala Tursku s 95-94. Utakmicu je sjajno odigrao Mario Hezonja, koji se pobrinuo za preokret pogodivši tricu 4 sekunde prije kraja. Nakon utakmice izbornik Tomislav Mijatović je rekao:
15: pohvala igračima, pohvala njihovoj želji, pohvala borbenosti, pohvala tome što nikad nismo odustali od nekih naših ideja i planova za ovu utakmicu. Veliki igrači rade velike stvari. Naši igrači su po x put pokazali to, da se njih može računati na najviše mogućem nivou.
13: Naši košarkaši će u finalu igrati protiv Njemačke. Utakmica je na rasporedu u 20 sati i 30 minuta. Za Media Servis, Lovro Lenac.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa.
16: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
17: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi. Vino Graševina Ilok 5 litara 8,99. Kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
18: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit.
2: Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
18: Privredna banka Zagreb.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
11: Dubrovnik 33, Split 31, Makarska, Šibenik, Zadar 30, Slavonski Brod 28, Rijeka 27, Gospić 26, Osijek 25, Zagreb 21. Promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području, poslijepodne sunčanije, najniža jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu od 20 do 25, na jugu i viša, najviša dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja Celzija.
7: Media servis. Najbrža istina.
18: Stišaj buku u glavi.
7: I pojačaj radio.
18: Radio Drava.

0: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koja traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Idemo
0: Slaven! Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Derges obiteljski dan vraća se u Đurđevac. U nedjelju 30. kolovoza posjetite Park Šumu Borik od 15 sati i uživajte u obiteljskom druženju uz besplatne napuhance. Sudjelujte u obiteljskoj olimpijadi, a u večernjim satima očekuje vas projekcija animiranog filma Ozi, glas šume. Vidimo se u nedjelju 30. kolovoza u Park Šumi Borik. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše.
4: Radio Drava.

0: U restorani pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Birajte mudro u Poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC Poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Zemlja Plantela Ideal 50 litara, 5,99 eura. Plantela gnojivo za orhideje 250 ml, 1,99 eura. Vreća PP za žitarice sa i bez ruba 22 centa. Folija crna 4 metra, 2,69 eura po kilogramu. Sjeme engleskog ili talijanskog ljulja 1 kg 3,49 eura. Obavljamo upise jednodnevnih pilića. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Birajte mudro, vaše KTC Poljoljekarne.
0: Slaven Belupo poziva vas na četvrto kolo Supersport HNL-a koju će igrati s Goricom u subotu 22. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u subotu od 16.30 po redovnoj cijeni od 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima svježa salata Kristal komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Kupujemo svježe.
3: Radio.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Koprivnički bedemi ovih dana žive u duhu davno minulih vremena. U tijeku je 19. po redu renesansni festival, a glavna tema ove godine je higijena. Posjetitelje očekuju uzbudljivi viteški turniri i borbe u autentičnim povijesnim logorima, uz raznolike glazbene i scenske nastupe te brojne radionice za najmlađe. Poseban doživljaj pružit će tradicijski obrti i bogata gastronomska ponuda u kojoj se ističu specijalizacije inspirirani starim recepturama, poput jela od divljači i kopuna. Od programa danas izdvajamo renesansni ragbi u 14 sati, show sa zastavama u 16.45, konjički turnir od 18.30, noćni napad na grad u 20 sati, te gutače vatre od 21 sat. Dodajmo kako je zbog održavanja renesansnog festivala do sutra u ponoć za sav promet zatvorena Reberinska ulica, te dijelovi Potočne i Franjevačke ulice. Policija poziva sve sudionike u prometu da poštuju privremeno postavljenu prometnu signalizaciju i upute policijskih službenika koji će regulirati promet u užoj i široj zoni održavanja manifestacije. Sadržaja neće nedostajati ni u samom centru grada. U gradskom parku oživjela je prava ljetna oaza, odnosno bistro u parku. Mjesto gdje možete malo odmoriti noge, rashladiti se i napuniti baterije. Čeka vas ponuda vina čak 12 renomiranih obiteljskih vinarija, bogat izbor piva i osvježavajućih ljetnih pića, a domaći ugostitelji pobrinut će se da ne ostanete gladni. Sve to uz lagane ljetne ritmove DJ-a Krnje. Savršeno za zagrijavanje prije koncerta Prljavog kazališta na velikoj pozornici koji starta u 22 sata. A kad završe ljeto na Zrinskom, kad prođu vitezovi, mačevi i renesansni festival, nemojte misliti da je Koprivnica rekla svoje. Početkom rujna naš grad ponovno postaje mjesto susreta tradicije i glazbe. U Koprivničkom kampusu 4. i 5. rujna održat će se novo izdanje festivala Etno, što je kratica za edukacija, tradicija, novi izričaji, okupljanje. Koncertni dio otvara naša Koprivničanka Gordana Evačić, a prvi put nam u srce Podravine stiže i bend Kries. Drugi dan rezerviran je za radionice i predavanja, a dolaze nam i dva dua iz Slovenije, kao i Ritmoskop iz Zagreba, koji će nas odvesti ravno u Zapadnu Afriku. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio koji s tobom živi.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Odabrana tjestenina Marodi 400 grama, samo 99 centi. Troslojni toaletni papir 20 komada, 4,99 eura. Pšenično glatko brašno 5 kg za 2,75 eura. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe, malih kućanskih aparata i posuđa. Uživajte u ponudi. Vaš
3: KTC. Hej, nek nam krčma da, ne Savina Grilca 2, nek poteče pive slav, ne ostavljamo nikad.
4: Dođite i vi na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
6: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu,
7: ali su nam zato hitovi
6: odmah s desna. Radio Drava.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Elektrokoprivnica obavještava da će zbog radova bez struje biti čitavo mjesto Peteranec u ponedjeljak 24. kolovoza od 8.30 do 10.30.
2: Ako ti je pik na sočan roštilj ili fini sendvič, svrati u supermarkete KTC. Izaberi nešto iz velike, široke i raznovrsne palete pik proizvoda i osvoji Volkswagen T-Cross. Tvoja savršena ljetna dobitna kombinacija. Pik i KTC.
0: Slaven Belupo poziva vas na 4. kolo Supersport HNL-a koju će igrati s Goricom u subotu 22. kolovoza od 18.30 na Kuše Kapašu. Ulaznice nabavite u online prodaji na ulaznice.hr. Na blagajnama stadiona samo u subotu od 16.30 po redovnoj cijeni od 15 eura, za članove kluba po 7,5 eura, a za umirovljenike grada po 3,5 eura. Za kupovinu ulaznica od ove sezone potreban i OIB uz osobnu iskaznicu. Dođi na tekmu Slaven Gorica i navijaj za svoj klub Slaven Belupo.
3: Radio Drava.

0: U restoran i pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
0: Paralelno s renesansnim festivalom, zabavni program u centru Koprivnice. Od četvrtka plešemo i uživamo u bistrou u parku uz vino, pivo i DJ-a Krnju. Dodatno, u petak, koncert Sergeja Četkovića, u subotu Prljavo kazališta, od 22 sata na Zrinskom trgu u Koprivnici. Vidimo se!
2: Od četvrtka do kraja tjedna, u svim Robin i Derges marketima, svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Kupujemo svježe.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Hej, nek nam krčma da, ne savina gvirca dva, nek poteče pive slav, ne ostavljamo nikad.
4: Dođite i vi na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
0: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars 112 ili 150 grama, euro i 75 centi.
5: Robin daje više.
6: Stišaj buku u glavi
7: i pojačaj radio.
6: Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.
2: Da

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt, repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Tvrtka Jurčec Transporti iz Preloga zapošljava vozače C i C kategorije za međunarodni prijevoz robe. Nova vozila, božićnica, uskrsnica, stimulativna primanja i slobodni vikendi. Već 32 godine gradimo povjerenje. Jurčec Transporti Prelog. Više info na 098 241 479.
4: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Tražite pravi servis za BMW i Mini. Autokompleks u Koprivnici. Specijalizirani smo isključivo za BMW i Mini vozila. Brza dijagnostika, originalni dijelovi i upis u digitalnu servisnu knjižicu. Vaši BMW ili Mini zaslužuju stručnjake. Dođite na Varaždinsku cestu 132 ili nazovite 098 261 011. Autokompleks. Specijalizirani servis za BMW i Mini. Jednostavno bolji izbor.
1: Ej, nek nam krčma da, ne savina grilca dva, nek poteče pive slav, ne ostavljamo nikad.
2: Dođite i vi na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: Vitez mlad.
0: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i Pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Lijep pozdrav na početku emisije, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Koprivnički bedemi ovih dana žive u duhu davno minulih vremena. U tijeku je 19. po redu renesansni festival, a glavna tema ove godine je higijena. Posjetitelje očekuju uzbudljivi viteški turniri i borbe u autentičnim povijesnim logorima, uz raznolike glazbene i scenske nastupe te brojne radionice za najmlađe. Poseban doživljaj pružit će tradicijski obrti i bogata gastronomska ponuda u kojoj se ističu specijaliteti inspirirani starim recepturama, poput jela od divljači i kopuna. Od programa danas izdvajamo renesansni ragbi u 14 sati, show sa zastavama u 16.45, konjički turnir od 18.30, noćni napad na grad u 20 sati, te gutače vatre od 21 sat. Dodajmo kako je zbog održavanja renesansnog festivala do sutra u ponoć za sav promet zatvorena Reberinska ulica, te dijelovi Potočne i Franjevačke ulice. Policija poziva sve sudionike u prometu da poštuju privremeno postavljenu prometnu signalizaciju i upute policijskih službenika koji će regulirati promet u užoj i široj zoni održavanja manifestacije. Sadržaja neće nedostajati ni u samom centru grada. U gradskom parku oživjela je prava ljetna oaza, odnosno bistro u parku. Mjesto gdje možete malo odmoriti noge, rashladiti se i napuniti baterije. Čeka vas ponuda vina čak 12 renomiranih obiteljskih vinarija, bogat izbor piva i osvježavajućih ljetnih pića, a domaći ugostitelji pobrinut će se da ne ostanete gladni. Sve to uz lagane ljetne ritmove DJ-a Krnje. Savršeno za zagrijavanje prije koncerta prljavog kazališta na velikoj pozornici koji starta u 22 sata. A kad završe ljeto na Zrinskom, kad prođu vitezovi, mačevi i renesansni festival, nemojte misliti da je Koprivnica rekla svoje. Početkom rujna naš grad ponovno postaje mjesto susreta tradicije i glazbe. U Koprivničkom kampusu 4. i 5. rujna održat će se novo izdanje festivala Etno, što je kratica za edukacija, tradicija, novi izričaj, okupljanje. Koncertni dio otvara naša Koprivničanka Gordana Evačić, a prvi put nam u srce Podravine stiže i bend Kries. Drugi dan rezerviran je za radionice i predavanja, a dolaze nam i dva dua iz Slovenije, kao i Ritmoskop iz Zagreba, koji će nas odvesti ravno u Zapadnu Afriku. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima svježa salata Kristal, komad 59 centi i kupus kilogram samo 49 centi. Kupujemo svježe.
1: Paralelno s renesansnim festivalom, zabavni program u centru Koprivnice. Od četvrtka plešemo i uživamo u bistrou u parku uz vino, pivo i DJ-a Krnju. Dodatno, u petak, koncert Sergeja Četkovića, u subotu Prljavo kazališta, od 22 sata na Zrinskom trgu u Koprivnici. Vidimo se!
3: Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Glazbeni server.
1: Vrijeme je za novo izdanje emisije Glazbeni server na Radio Dravi. Ja sam urednica i voditeljica emisije Silva Jamrešić, a moj gost danas je Karlo Furić, član mladog zagrebačkog kolektiva Skywalkeri. Karlo, bog, dobrodošao.
2: Tako je, bog svima. Hvala evo, što ste nas pozvali. Ja sam rado se javljam da malo pričamo nama, da čujete vi i tamo s onog područja ko smo i šta su.
1: Pa evo, za početak onda nam predstavi Skywalkere, ko ste, kako je nastao bend i evo kako biste opisali svoju glazbu nekome ko vas još nije slušao.
2: Nas petorica smo zapravo frendovi iz srednje, troje od nas smo išli zajedno u razred, jedan je brat jednog od nas troje, a ovaj peti je zapravo skroz drugi smjer bio, ali kroz jedan projekt iz povijesti smo se povezali u nekom glazbenom zapravo projektu, ali je bio za povijest i tako smo napravili neku pjesmu koja je bila na, kao inspirirana Kukusovom pjesmom Vladimir Putin, i tu je sve zapravo cijela priča ta krenula, jer smo kao onda iz Azantije, ajmo početi raditi muziku neku, i to je sve bio kao trep u to vrijeme, jer smo to i slušali svi, i tu je zapravo počela cijela priča Skywalkera.
1: A daj mi reci, kako ste se usuglasili oko imena, imali neke veze sa Star Wars filmovima?
2: Ima, kako ne, bilo je zapravo samo je bila WhatsApp grupa koja se zvala Skywalkeri, a Skywalkeri zato što smo u prvom razredu išli u kino gledat taj zadnji Star Wars, koji je to tad već friško izašao, dio filma, i onda smo tak se nazvala grupa, i kad smo izbacivali taj projekt iz povijesti kao na YouTube, napisali smo Skywalkeri, Vladimir Lenin smo mi nazvali tu pjesmu, jer smo radili o tom svem u Rusiji što se događalo.
1: Mm-hmm.
2: Da, tak je nastavljeno.
1: Evo, baš zanimljiva priča, super. Evo, rekao si da vas je petero u bendu, pa kako kod vas izgleda donošenje odluka? Ili imate nekoga ko je, ajmo reći, vođa, ili se uloge mijenjaju ovisno o situaciji?
2: Pa što se tiče uloga, zapravo svako doprinosi jednako, i to za skroz različite stvari. Mi većinu stvari koje radimo sve sami, i od početka je tako bilo. Što se tiče produkcije, zapravo pisanja najviše, snimanja spotova, naravno, to nam uskoči netko, ali idu i uglavnom su naše ideje, sve logično, tako da se nekak sve, što se tiče uloga, raspodijelimo podjednako, nekad neko više, neko nekad manje, a što se tiče odluka kreativnih, to je full čudno, jer se mi od početka držimo neke demokracije, i to nam je od uvijek zapravo i dobro došlo, i doslovno demokratski glasamo, i hvala Bogu pa nas je neparno, i onda možemo na 3-2 izglasati ili kako god već bude.
1: Da, da.
2: Tako se odlučuje uglavnom.
1: Evo, iza vas je uspješan drugi album Na pola puta, a povod zapravo našeg razgovora je i vaš prvi EP Boy Band koji je izašao, pa evo, kaj za vas predstavlja ovo izdanje?
2: Pa EP, zapravo cijela ideja toga je bila da se rebrandamo u Boy Band, zato što su nas tako počeli već u komentarima prozivati da smo hrvatski Big Time Rush, hrvatski, ne znam, One Direction, naravno da je to daleko od toga, ali smo više iz Azantije tako nazvali EP. On ima 6 pjesama koji su par trebali baš biti inspirirani tim zvukom 90-ih i 2000-ih boy bandova, tipa NSYNC-a i Backstreet Boysa, čak i kasnije Big Time Rusha. Ali nekak kak smo zapravo radili kasnije tu muziku, zvuk se malo promijenio.
1: Da, evo, na tom novom EP-u čuje se zapravo taj zaokret prema pop zvuku u odnosu na ranije radove, ove te tvrđe trap pjesme. S obzirom evo na tu promjenu u zvuku, gdje vidiš ti, odnosno tvoji friendovi iz benda Skywalkere za 2 ili 3 godine?
2: Iskreno nemam pojma, zato što mi koliko god opet pratimo trendove i cijelo vrijeme, evo kako to što ste rekli, preko od trepa smo prešli na taj više pop zvuk, dosta smo versatile i pokušavamo miješati žanrove, ali opet na neki naš način, tako da smo napravili to i s ovim EP-em. Što se tiče budućih izdanja, evo, iskreno nemam pojma di će nas odvesti, radimo većinu toga po osjećaju i kako nam se nešto novo svidi. Spremamo uskoro par novih projekata, ali o tome ne smijem baš puno pričati, i vidjet ćemo kad će to gledati svjetlo dana. Trenutno nam ovaj EP Boyband dosta dobro prolazi, tako da sad čekamo njega da još malo da se izmarinira, kako mi to volimo reći.
1: Ali evo, pjesma Get Low na kojoj gostuju Špiro i Tej već se evo našla među najslušanijim pjesmama na Spotify-u, pa jeste li očekivali ovako dobar odaziv i kaj misliš zakaj je upravo ta pjesma tak brzo sjela publici?
2: Pa s obzirom da su Tej i Špiro na pjesmi, prva stvar, im su dosta popularni, im imaju poprilično dobru liriku, nismo uopće sumnjali da će pjesma tak dobro proći. Uz to sve ima i dosta catchy refren, dobrog je ritma, dosta je onako više hip-hop za razliku od baš drugih više pop pjesama na boybandu. Tako da zadovoljni smo jako kako ona prolazi i to smo zapravo i očekivali da će biti među najslušanijima.
1: A da moraš izdvojiti jednu pjesmu koja najbolje predstavlja Skywalkere 2026. Koja bi to pjesma bila i zašto?
2: 2026. Skywalkere predstavljala bi vrlo vjerojatno pjesma naša Neandertalac, mislim, jer smo nas petorica, zapravo pet Neandertalaca. A da, mislim, ta pjesma je isto, nema neko značenje, više onako napravili smo ju za live nastupe da bude takva da se ekipa nasmije, da se iskaču na to jer je takvog i bita i više neka smiješna poruka nego zapravo da naravno ima neku sadržaja koji zapravo znači nešto.
1: I evo za kraj, spomenuo si da imate u planu neke projekte o kojima mi nećeš ništa reći, nadam se da ćemo se čuti nekom drugom prilikom po tom pitanju, ali jel imate možda u planu kakve koncerte?
2: Evo upravo jučer, to sinoć smo nastupali u Puntu na festivalu na Bitu na moru. Bliži se jesen, tako da će u tvornici biti Lil Drito, tvornici kulture u Zagrebu, pa ako je neko voljan doći poslušati, pogledat, slobodno dođite. Do tada mislim da neće izaći ništa novo, ali ćemo se definitivno čuti ako nam nešto izađe i poprilično dobro prođe kao što ovo prolazi. Tako da za sad što se tiče koncerata, to je to, ali bit će ih sigurno još u budućnosti.
1: Super. Karlo, evo kaj drugo da velim osim sretno tebi i dečkima, puno ih pozdravi i čujemo se.
2: Hvala lijepo, čujemo se i vidimo se.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim melodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
3: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na sto. Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta, 2 litre, 99 centi. Vino, graševina Ilok, 5 litara, 8,99 €. Kava Ana Maria, 400 grama, 5,99 €. Špar, iznesi najbolje na sto.
1: Radio.
2: Radio.
1: Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

večernji Domestik. Domestik. Ovo je Drava. Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima. Hey, I'm Dua Lipa. Watch me.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.